Ejefu 99 solo kume no ne twi suo maswan sana afi me she do sun suo me do fo me she we ye no bia me twetwe o me do da makoma so ntimi me tete o ma boys nya sese o mo frewa cheche o odo di kume ne sene ya wo sresre o